stava sakka sitta kautta pio pesala. Tystä paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät ja sanat sain kallistus entala. Radio Kids on.

0: Pikkilapset teevät, kun menkin poli musiikkaa. Radio Kids Zone.
1: Radio Kids Zone.

tystava sakka siitä, kautta biopesalle. Tystava paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

0: stava sakka sitta kautta pio pesala. Tystä paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät ja sanat sain kallistus entälä. Radio Kids on.
1: Kui tahan, siis olen Austraalias või käin Jaapanis kirsipuid maalimas. Aasta pärast ehk tutunma õrnalt, paika teki all paikali kõrval. Ma tean,